0: Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh.
0: Adupe fun Olorun atoro alaikum ke Olorun atola re fun anabi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Awara le anabi ati awon sahaba re ati gbogbo eni ti o ba wa lori lana ta anabi muwaba wa ti o fi dojo alqiyamah. Eleyi ni eto yin eto wa asolatu wa eti o mondisti eti gbo wa ni gbogbo ojo juma ni ori ero agbohun safefe feyin e 32 FM ni eto kale si Premier FM ni ilu Ibadan eti awon fa wa fadilatu Sheikh Suleiman Muhammad al-Awwal ambe ya ti won je imam agba fun wa ni Iyanaborija Central Mosque imam agba fun wa ni Gbagi Green Mosque ti won mo n ba ni pa bi yo abidun oro lori Olorun wibai anabi wibai awo yi ose to lo na lele oba ti o tun so wa di oni ona lo ba ta dupe fun koda kun ko ja se n to po si ko si joje atewo gba lodo re ko wala la ilaha illallah ah fa ti awon fa wa won ti tun wa lori ikale fun eto ti aro yi abe Olorun subhanahu wa ta'ala ki o ba ni se atona ahan won ki o si je ki ya le gbo won ni agboye قول لا إله إلا الله قول لا يكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dana azab wa
1: warumu rumu qad dana azab wa
0: kafiratun ba'idatun ansab wa kaf

0: ataroko atoku atomi ati mamu atawata nkiru lenyere atafa atamakeu ila dayani ya umadini na mudhi
1: ila dayani ya umadini na
0: mudhi odwenti make safunya tiu ni sabo sikikebai wa inda hu ilmizal kist intia fi wankato haddaduni bo seru lasaba ile fewon
1: yo gbentonwa
0: jade
1: ila dayani ya umadini na mudhi
0: ni ojo ti o ma kese fun kanu
1: wa inda allahi tajtami'u li khusuma wa inda allahi tajtami'u li khusuma
0: oko to pa yawo e ko won le raye se awon pade pada o yawo to poko ko le ma gbadun lo
1: wa inda allahi tajtami'u li khusuma
0: ama ke uto pa fare ta fa wo ba ku ayo ni ma wa na
1: khusuma
0: en para wala do lo a fa ti wo na ri o ma ke un pa se pe ah mo pe yo wa ma tu am bayi
1: ayo wa do lo allahi tajtami'u li khusuma wa inda allahi
0: bo gwen ti beni ku agbara to wa lo lati fi baye awon kan je wa inda allahi
1: tajtami li khusuma wa inda allahi tajtami li khusuma
0: bo bonja meji pataye

0: won pada wale iya ri omo e lale omo ma ri baba e. Hello. Oh, yes. Yes, ma. Ami o.
1: Ajibola lati Bodija.
0: Oro yi.
1: Orire lajo mo kira wa.
0: Orire ni ojo kan gbogbo wa ni o.
1: Baba so ni be ti tutu mu wa, odo awon mo lo kan won wa benu pa jo alaginju.
0: O da.
1: Awa dupe lodo Olorun pupo pupo.
0: Mo gbadura wa.
1: Mo mi o se wa Olorun da won adura o.
0: Ayo omo yi
2: aba wa
0: kale alhamdulillah o na la modun